0: tại có mang về phòng thay thôi.
1: Mantine Pompatango.
0: Mantine Pompatango back in station.
1: Roger, Mantine Pompatango.